Neina ipahaite aropurahei tandeve seiwotimi. Sapi areinte rohama nohanda jerevei. Peharepite rehenduha ora komusikapu. Eremikena oikomi vaikue semuakanundu.